0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usled vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva, među osumnjičenim i ministar Rimac.
7: U studiju s urednice emisije Majda Alić i speaker Zlatan Beža.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sarajevo večeras ponovo postaje filmska prestolnica regiona. Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta proći će gosti iz svijeta filma, a svečanom ceremonijom bit će otvoren 32. Sarajevo Film Festival. 8 dana grad će živjeti u ritmu filma, susreta, premijera i festivalske publike.
8: Ove godine najveću filmsku smotru u regionu otvorit će film Očevina, novi film nagrađivanog britanskog reditelja Pavela Pavlikovskog. Riječ je o biografskom filmu inspirisanom životom Tomasa Mana, koji će sarajevska publika imati priliku pogledati među prvima. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film. 9 igranih, 21 dokumentarni, 10 kratkih i 11 studentskih filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U konkurenciji igranog filma ovogodišnja selekcija donosi priče iz različitih dijelova regije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnih tema i filmski smjelih autorskih pristupa. Među 9 naslova čak je 6 regionalnih premijera uz svjetsku, međunarodnu i evropsku. Portparol festivala Andrijana Copf.
9: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
8: Selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić ističe da autore u regiji zaokupljaju potpuno drugačije teme nego ranije, te ne možemo više govoriti o regionalnoj kinematografiji kao prije 20-ak godina, kada su dominirale socijalne teme.
10: Došla je jedna nova energija, jedna nova generacija autora i zaista to i po ovogodišnjem takmičarskom programu za dugometražni igrani film vidimo da je svaki film potpuno drugačiji. Naravno imamo neke porodične priče poput filma Male stvari od Zvonimira Jurića, ali imamo i potpuno neke druge filmove kao na primjer film Ane Urusazde, film Sporedna uloga koja govori o glumcu koji je pred kraj svoje karijere, a mora da ide na audiciju na jedan komičan način, govori o krizi srednjih godina. Tako da su filmovi vrlo različiti. Ako pogledamo još i program U fokus koji nam donosi 7 naslova izvan konkurencije, vidimo da tu imamo filmove epohe koji opet govore o savremenim temama, ali naravno i filmove koji govore o onome šta je Evropa danas.
8: Open Air donosi atraktivne naslove i atmosferu velikog kina pod otvorenim nebom, a Open Air premijere nove filmove iz regiona. Tu su i Kinoskop, Summer Screen i European Shorts, programi namijenjeni publici koja želi otkrivati drugačije filmske poetike, savremene autore i kratku formu. Za najmlađe gledaoce rezervisani su dječji programi i teen arena, dok će ljubitelji regionalne kinematografije svoje naslove pronaći u programu B.

BH Film i selekciji In Focus. Sarajevo će ovih dana ugostiti brojne filmske profesionalce, mlade autore i buduće filmske stvaraoce. Talent Sarajevo i CineLink dio su festivalske priče koja odavno nije samo predstavljanje filmova publici, nego važno mjesto susreta regionalne filmske industrije.

0: koji će sarajevska publika moći pogledati dio njegovog opusa. Treće počasno srce ide meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni, poznatom publici širom svijeta po angažmanu u meksičkoj i latinoameričkoj kinematografiji. I dok će filmski profesionalci narednih dana govoriti o umjetnosti, nagradama i novim autorima, za građane Sarajeva ovaj festival je mnogo više od filmskog programa. On mijenja ritam grada, ulice postaju pozornica, kina mjesta susreta, a crveni tepih tradicionalno mjesto na kojem se Sarajevo susreće sa svijetom. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Požar u Omišu je eskalirao tokom noći, te je do jutra više od 1000 ljudi evakuisano. U splitskoj bolnici hospitalizirano je 40 pacijenata povrijeđenih u požaru, a njih 7 se nalazi na respiratoru. Policija je prilikom pregleda opožarenog područja u Omišu pronašla beživotno tijelo. Ekstremne temperature i vjetar dodatno otežavaju gašenje požara u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Dva helikoptera oružanih snaga BiH gase požare kod Konjica, Bosanskog Grahova i u Nevesinju.
2: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
3: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
4: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došla vatra blizu. Cetinjim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
2: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
5: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle, županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle, tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
2: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
6: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same litica grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
2: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
7: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
2: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Haris Hondo.
8: Jutro imamo djelovanje helikoptera državnih snaga Bosne i Hercegovine koji je pomagao gašenju zraka. A mi sa kopna svi našim raspoloženim resursnim kapacitetima nastavljamo u istom intenzitetu na gašenju i sprečavanju širenja požara kao i prijedanih dana.
2: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje je veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadžihajdarević.
9: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog

0: Odjela, pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
1: Poskok je otvorio istragu protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra Nerina Dizdara, zbog sumnje u vezi s nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičene osobe počinile krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Dizdar je u fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra.
1: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponije.
2: Odlagalište su rano jutro zblokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada koji tvrdi da na Uborku trenutno ne odlažu otpad nego pretovaruju i transportuju na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka.
2: Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima bivši ministar sigurnosti i BiH Nenad Nešić.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
3: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
4: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
5: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski i ono što na čemu radimo da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet i to nam je bila velika čast i evo drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
6: Svijet.
1: Borbeni avioni angažirani u NATO-ovoj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije. Članice NATO-a i Evropske unije objavile su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči sa Rusijom, privremeno je ograničila zračni

0: pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti svijeta.
1: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
2: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.
1: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom. Da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu. Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
2: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški moreus.
1: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz moreus.
2: Hormuz će ostati zatvorene zato što su ove zemlje koristile Moreuz za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinile nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
1: Hormuški Moreuz je prema stanju na terenu zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedjelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora. Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad Gazom, scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Spasilačke ekipe nastavile su pretraživati ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je u Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Šanse za pronalazak preživjelih smanjuju se sa svakim satom. Kolumbijske vlasti su saopćile da je broj poginulih porastao na 281. Povrijeđene je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Najmanje 8 ljudi je poginulo u rekordnim padavinama koje su opustošile istočni Japan. Oluja koju su nadležne službe opisale kao neviđenu ostavila je hiljade putnika blokiranih na tokijskom aerodromu Narita. Lokalne vlasti su izdale upozorenje za vanrednu situaciju petog u jednoj najvišeg nivoa u historiji zemlje. Opasnost od klizišta i razornih poplava i dalje su izuzetno visoke.
4: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan trener.

0: Veći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i u oči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši banjalučkog borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja, koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala, dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera, i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već 4. ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usled vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva, među osumnjičenim i ministar Rimac.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Majda Alić i Miranda Pezagić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Kako ćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dragi slušalci, dobro vam jutro. Subota je, evo, vikend pred nama. Ako ste već uz prvu kafu, onda je i pravo vrijeme da joj dodamo i malo dobrog radijskog društva. Ako ste tek ustali, još bolje, imamo vremena i da zajedno polako razbudimo ovo jutro. Dobro nam došli, pred nama je evo nekoliko sati u kojima ćemo zaviriti ono što se događa oko nas, donijeti vam najvažnije informacije, servisne vijesti, naravno i provjeriti kakav nas to dan čeka. A u Gradačcu danas ipak malo drugačije nego obične subote, privodimo kraju jednu od onih dana kada je grad življi, kada se evo više susrećemo, izlazi i kada se dio svakodnevnog života preseli i na ulice i sajmske prostore. Danas je i posljednji dan sajma Šljive, pa će i ova subota ipak imati nešto drugačiji ritam. Čeka nas i pravi ljetni dan, jutro je još ugodno sa 21 stepen uz sunce, ali nemojte da vas ovo zavara, temperatura će tokom dana ponovo ozbiljno porasti, približiti se na oko 33 stepena, 34, zato ako planirate i subotu provesti vani, možda je dobro neke obaveze završiti ranije, a hladovinu sačuvati za onaj najtopliji dio dana. Prije nego što sunce preuzme glavnu riječ, mi ćemo vam praviti društvo uz muziku, informacije i teme koje vam mogu uljepšati početak dana. Od 10 sati ne zaboravite i da počinjemo sa kolažom subotom. Vrijeme je to kada vi preuzmete glavnu riječ i vaše poruke, pozdravi, izbor muzike, tako pretvarajući ovaj program u ono što vi najradije slušate. U 11 slijedi 5 minuta za vaše potpuno besplatno oglašavanje. Evo, ostanite uz Radio Gradačac, neka vam i ovo jutro počne uz dobru muziku, korisne informacije i ono najvažnije, dobro raspoloženje. Iz studija i režije danas su sa vama Sead Osmičić i Maida Pezarović. Dobro jutro vam još jednom želimo i lijepu subotu.

svom punom sjaju nakon kratkog predaha od vrućina. Subota nam donosi nešto vedrije nebo i nešto više temperature. U Gradačcu trenutno 22 stepena, temperatura će i sata u sat rasti, tako da nas danas očekuje pretežno dakle sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 33-34 stepena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je od 14 do 20, na jugu do 25. Tokom dana temperatura će porasti na vrijednosti između 28 i 34 stepena. Na jugu zemlje očekuje se i do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature i biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su i blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. I danas na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 37, toplotno opterećenje će biti samim tim izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Evo sada znamo i kakav nas dan čeka što se tiče vremena, a vrijeme je da ga započnemo kako treba uz dobru muziku, jutarnju kafu i naravno naše društvo. Ostanete vi i dalje uz Radio Gradačica.

Subotnje jutro ima svakako i svoj mirniji ritam, ali neke informacije ipak je dobro imati na jednom mjestu, zato vam donosimo naš jutarnji servis. Sunce jutro su gradu izašlo u 5 sati 42 minute, a zalazi danas tačno u 20 sati. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 86 osoba. Dva naša sugrađanina upućena su i na UKC Tuzla na dalje pretrage. Iz porodilišta UKC Tuzla stižu i lijepe vijesti. Naime, rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. Kada je riječ o sigurnosnim informacijama, dežurni policijske stanice Gradačac informiše da su protekla 24 sata na području našeg grada evidentirali dvije saobraćajne nezgode, obje sa materijalnom štetom, dakle nije bilo povrijeđenih osoba na sreću, a jedan događaj svrstan je u rubriku Ostalo od dnevnog biltena. Profesionalni vatrogasci imali su pune ruke posla, u ulici Hazna intervenisali su zbog požara smeća, intervencija je trajala od 13.50 minuta do 14.20, na teren su izašli sa jednim vozilom i 4 vatrogasca. Nešto kasnije u Međiđi Gurnoj, tačnije u naselju Durakovići, gorjelo je nisko rastinje, intervencija je trajala od 15 sati i 47 minuta do 16 sati i 47 minuta, na terenu su bili sa jednim vozilom i 4 vatrogasca, u gašenju su im pomogla i 4 mještanina. Vodosnabdjevanje na području grada danas je uredno, iz komunalca kažu da nema informacija o kvarovima niti planskih najava prekida u isporuci vode. Također, prema informacijama elektrodistribucije, danas nema prekida ni u isporuci električne energije. A evo i prvog jutarnjeg izvještaja Bihamka. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, dok su na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je riječ o vremenu, federalni meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je između 14 i 20, na jugu je do 25, dok su dnevne danas u rasponu od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će danas uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada su i temperature ugodnije, sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana, usred porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Tokom protekle noći Bosnu i Hercegovinu pogodila su i 3 zemljotresa. Prvi jačine 3,6 stepeni po Richteru, zabilježen je nešto prije 1 sat iza ponoći u blizini Foče. 15 minuta kasnije uslijedilo je novo podrhtavanje jačine od 3,1 stepen kod Goražda, dok je treći zemljotres jačine 3,3 stepena zabilježen na području Sokoca. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. To su neke od informacija koje smo vam prikupili ovoga jutra. Neka vam budu i mali podsjetnik da dan planirate prema sebi, svojim obavezama i vremenu koje je pred nama.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
2: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
3: Neću raditi u svom selu.
4: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
0: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obav.
0: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
0: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Usmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
4: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Ako... Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Subotnje jutro Radija Gredačac.
1: I da, dragi slušalci, subota je pred nama, dan je i otvoren za malo više vremena za sebe i za ono što se tokom radne sedmice uglavnom nema vremena. Vikendom se u gradu uvijek nekako lakše pronađe i prostor za kratak izlet, šetnju, susret ili sadržaj zbog kojeg vrijedi promijeniti onaj uobičajeni ritam i plan dana, a danas ih svakako ima nekoliko, pa vrijedi izdvojiti ono što bi moglo biti zanimljivo različitim generacijama i različitim interesima. Jedan od sadržaja koji danas posebno privlači pažnju jeste i drugi dan gradačačkog gastrofesta. Nakon jučerašnjeg programa i slastica sa bestiljem, danas je na redu šljiva. I to u prilično širokom izboru od šljivopite i štrudle sa šljivama preko kadajfa i baklave sa suhim šljivama do punjenih suhih šljiva i savremenijih deserata. Ono što je ovdje zanimljivo i nije samo takmičarski dio, slatkiši će biti ocijenjeni, ali će nakon toga biti i degustacija. Pa evo jedan od onih programa na kojem se ne ostaje samo kao posmatrač. Može se pogledati i šta su učesnici pripremili, čuti koji su recepti korišteni, a na kraju i probati ono što je napravljeno. Za one kojima su bliži poljoprivreda i stočarstvo, današnji program ima i jednu sasvim drugu lokaciju. Na Mioničkom ranču od 9 sati održava se izložba mliječnih pasmina, a uz izložbu predviđen je i stručni skup o mljekarskoj industriji. Biće predstavljena i grla proizvođača, a kroz stručni dio otvorit će se i teme koje se tiču same proizvodnje mlijeka. I dok će se tokom dana odvijeti ovi programi na sajmištu je danas i posljednja prilika za obilazak izlagača i to do 17 sati. Predviđeno je svečano zatvaranje 53. sajma šljive i dodjela priznanja, čime će biti završen dnevni dio ovogodišnje manifestacije.

0: Marketing.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Jutro nastavljamo uz naše gradske teme, ima i sportskih priča koje vrijedi izdvojiti, i to ne samo rezultate nego i ljude i događaje koji su posljednjih dana okupili naše sugrađane. Naime, na igralištu Luke jučer je završen drugi memorialni turnir Majd Trakić, kojim se i ove godine kroz košarku čuva uspomena na našeg sugrađanina Majda Trakića. Titulu pobjednika osvojila je ekipa Amarplast, kojom je pripala i novčana nagrada od 600 maraka. Drugo mjesto zauzela je ekipa Bekir iz Gradačca, nagrađena sa 400 maraka. Za najboljeg igrača turnira proglašan je Anel Salkić, dok je priznanje za igrača koji je svojom igrom najviše podsjećao na Majda Trakića pripalo Mustafi Bekiću, a Bekić je ujedno bio i najstariji učesnik turnira sa 62 godine. Organizatori su nakon turnira zahvalili svima koji su pomogli da se događaj održi i da uspomena na Majda ostane dio sportskog života našeg grada. U košarkaški klub Gradačac u međuvremenu i stiže novo ime, Mahir Hrnić, novo je pojačanje kluba pred sezonu A1 ligi. 21-godišnji Hrnić, visok je 198 cm, može igrati na tri pozicije, a iza sebe već ima i seniorsko iskustvo iz Živinica i Brčkog distrikta. Prošlu sezonu proveo je u Americi, gdje je igrao za Franklin Pierce, a nastupio je i za U18 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, te ove godine za Bosnu i Hercegovinu 3-3 reprezentaciju do 23 godine. Za ljubitelje nogometa danas je i dan za Zvijezdu. Počinje nova sezona prve lige federacije, a Zvijezda prvo kolo igra u Tešnju protiv Toška. Utakmica je u 17 sati. Za navijače Zvijezde organizovan je i besplatan prevoz. Svi koji žele putovati mogu se javiti klubu putem službenih kanala i rezervisati mjesto. Navijačima ostaje da budu uz Zvijezdu, a u nedjelju 16. augusta na stadionu Jezero igra se mionički derbi. U prvom kolu druge lige federacije

Akcije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever sastaju se Bosna Mionica i Omladinac 68 Mionica. Početak utakmice je u 17 sati. Dakle, nakon ljetne pauze obje ekipe sezonu žele otvoriti na najbolji mogući način, a osim bodova tu je i onaj lokalni

0: sir.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav

0: Pažnju, to je opasnost od požara. Iza nas su dani visokih temperatura i dužeg perioda, evo, bez ozbiljnijih padavina. Suha trava i rastinje u ovakvim uslovima predstavljaju veoma lako zapaljiv materijal. Koliko situacija može biti ozbiljna, najbolje pokazuju prizori kojima svjedočimo posljednjih dana. U Konjicu je požarna linija duga oko 11 km. U gašenje su uključeni vatrogasci, meštani i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Još dramatičnije slike stižu iz Hrvatske. Požar koji je zahvatio područje Omiša brzo se proširio zbog jakog vjetra. Zahvatio je više od 1000 hektara, gorjele su kuće i druga imovina, oko 1000 ljudi je evakuisano. Bilo je i povrijeđenih i, nažalost, zabilježen je i smrtni slučaj. Sve ovo je dovoljno ozbiljno upozorenje. Nadležne službe apeluju na građane da u periodima visokih temperatura i dugotrajne suše budu posebno oprezni. Najvažnije je izbjegavati bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom, posebno u blizini šuma, njiva, suhe trave, kuća i drugih objekata. Poseban problem može biti i ispaljivanje korova, granja i drugog biljnog otpada. Vatra koja izgleda potpuno bezazleno može se u samo malo jači vjetar proširiti za nekoliko minuta. Zato vatru nikada ne treba ostavljati bez nadzora, a još manje paliti na mjestima gdje postoji mogućnost njenog nekontrolisanog širenja. Oprez je potreban i prilikom boravka u prirodi. Opušak cigarete ne treba bacati u suhu travu ili uz put, a nakon korištenja roštilja ili drugog izvora vatre potrebno je provjeriti da je vatra u potpunosti ugašena. I ono možda i najvažnije, ako se vatra ipak pojavi i počne nekontrolisano širiti, ne treba čekati da vidimo šta će se dogoditi. Odmah treba obavijestiti i vatrogasce i nadležne službe i dati im što precizniju informaciju o lokaciji požara. Jer u ovakvim vremenskim uslovima i nekoliko minuta može napraviti ogromnu razliku. Ono što počne kao mala vatra na livadi ili usput može vrlo brzo ugroziti šumu, kuće, imovinu, ali prije svega ljudske živote. Zato je oprez trenutno važniji nego ikad, posebno tamo gdje su trava i rastinje potpuno suhi, a vremenski uslovi pogoduju brzom, nažalost, širenju požara.
1: FM 98.3 radio.

Polako ulazimo mi u završnicu ovog subotnjeg jutra. Pred nama je dan u kojem će se u Gradačcu sigurno tražiti i malo hlada. Posljednji je dan sajma. Večeras nas očekuje i koncert, pa će kroz grad tokom dana prolaziti i mnogo više ljudi nego inače, zato da i prođemo ono što nam je i važno. U Gradačcu trenutno oko 24 stepena, sunčano je. Temperatura tokom dana doseći će oko 34-33 stepena. Na području Tuzlanskog kantona danas je na snazi žuto upozorenje zbog visokih temperatura, dakle između 30 i 34 stepena, pa se preporučuje oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana. Ako danas planirate i putovati, vrijedi krenuti ranije i računati na to da će se saobraćaj kako dan odmiče i pojačavati. Jutro se u Bosni i Hercegovini vozi bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Bihamk bilježi na izlazu iz Bosne i Hercegovine duže kolone, trenutno na Izačiću, Ivanici, Deleuše, Humu i Zupcima. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duže se čeka na Brodu, dok su na Velikoj Kladuši i Gradini kolone u oba smjera. Na Doljanima, Bijači i Gradišci na našoj strani trenutno nema većih gužvi, ali se pri ulasku u Hrvatsku čeka duže. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. I u Gradačcu i danas treba računati na posebnu saobraćajnu sliku. Ulica Husein kapetana Gradaščevića djelomično je zatvorena, saobraćaj se preljeva i na okolne ulice i stvaraju se velike gužve. A kako se bude i približavalo večernjem koncertu, očekuje se naravno i veći priliv automobila. A parking u širem centru bit će teško zaista pronaći, zato je za oni koji večeras dolaze u grad možda i najvažniji savjet da ako možete dođite pješke, posebno eto ako živite u blizini centra. Biće svakako manje nervoze, tako manje kruženja i traženja parkinga, a i lakše ćete se kretati kroz gužvu. Ako ipak dolazite automobilom, krenite ranije, računajte i da ćete možda morati ostaviti automobil i nešto dalje i naravno obzirom na temperaturu, ako ste danas na putu, pravite pauze i imajte dovoljno vode. Mi ćemo vam i dalje praviti društvo, još malo muzike, a onda od 10 sati prelazimo na kolaž. Tu već muziku ne biramo mi, birate je vi, pošaljite nam vašu pjesmu, pozdrav, čestitku ili muzičku želju, a mi ih ispunjavamo. Ostanite uz nas.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Čuli ste uvodni džingl, sad dakle malo mijenjamo ritam i otvaramo prostor za vas. Subota je nekako uvijek i ljepša kada znamo da nismo sami, zato nam se javite, recite nam gdje ste, kako provodite ovo prijepodne, kome danas to šaljete pozdrave i koja bi možda najbolje pjesma opisala vaše raspoloženje. Slušamo vas na 035 817 427. Poruke i pozdrave možete poslati putem Vibera na 061 26 49. Mi smo tu, dakle čekamo i vas u narednim minutama pa da vidimo i ko će nam se prvi javiti i povesti današnji kolaž subotom.

0: I evo, kao što smo ispomenuli, posljednji je dan sajma, dok čekamo vaše pozive i muzičke želje da zajedno bacimo pogledi na ono što nas čeka u Gradačcu danas i okolini, ali prije toga imamo i društvo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Tahira je ovdje.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Ako može, pjesma Aga Aga od Nerke Hodžić.
0: Nerka, evo, upisujem i vašu želju.
1: Prijatan dan.
0: Prijatan dan i vama. Hvala vam puno na pozivu. Dakle, posljednji je dan sajma, pa ako još niste stigli obići sajmski prostor, danas imate priliku učiniti to do 17 sati. Program je sadržajan i tokom dana. Posebno se izdvaja ove godine i Gradačački gastrofest, koji traje od 11 do 15 sati. Danas donosi prezentaciju Slastica od šljive. Za one koji bi malo i van grada, zanimljiv je program i u Mionici, na Mioničkom ranču. Tamo se održava i druga takmičarska izložba Mliječni pasmina. Od jutarnjih sati, dakle od 9 sati, traje program za izlagače. Posjetioci će moći vidjeti defile i ocjenjivanje grla, nakon čega slijedi proglašenje najboljih i dodjela nagrada. U podne je planiran okrugli sto posvećen problemima

u mljekarskoj industriji, a završetak izložbe predviđen je u 14 sati. Dakle, danas naravno i nije sve. Sajamska završnica nastavlja se večeras. U 20 sati je zvanično zatvaranje 53. sajma šljive. Nakon toga slijedi večernji program i koncert Nihada Alibegovića. Za kraj večeri planiran je i vatromet. Dakle, ako ste planirali da provedete vrijeme u gradu, sadržaja neće nedostajati ni danas. Samo računajte i na veće gužve kako dan bude odmicao, posebno uoči večerašnjeg programa. Dok vi odlučujete gdje ćete danas, mi i dalje čekamo vaše pozive. Javite nam se, poželite pjesmu, pozdravite nekoga i naravno ako ste već bili na sajmu ili planirate otići, recite nam kakvi su i vaši utisci.

Brži ste u ovom bloku na Viberu. Naš Enver pozdravlja sve slušaoce uz Šabana Šaulića i pjesmu Koliko ti sreće želim. Hvala vam na javljanju.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gauda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fast Prom, deo Modrića, vaš

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
5: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
7: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Dragi slušalci, čuli ste, tačno 11 sati, evo, pa se kolaža vaših muzičkih želja stiže i još jedna prilika, i to vašeg besplatnog oglašavanja na talasima Radio Gradačca u trajanju od 5 minuta. Pozovite nas na broj 035 817 427. Svakako, eto, ako imate potrebu, iskoristite ovu rubriku da podijelite svoju ponudu, potražnju ili neku obavijest sa nama i našim slušaocima.

0: jednu ovu djeca hoda, 25 maraka je hoda i eto poklanjam taj prozor za vikend ako nekom treba da se javi na telefon 0628342289.
1: Zabilježena i vaša ponuda. Hvala, prijatno.

dragi slušalci, dakle na pravom ste mjestu. Ako nešto prodajete, nudite, tražite, pozovite 035 817 427.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: 11 sati i 10 minuta, poprilično smo odmakli sa našim programom, ali još uvijek ima vremena i da vi budete dio programa, da nam se javite, a trenutak je sada i linije su otvorene, dakle broj je 035-817-427, tu je naš Viber za poruke 061-26-49 i hajde da ovaj posljednji krug ispunimo vašim željama i dobrom energijom. Da čujemo sada i vaš prijedlog, dakle linije su otvorene.

0: Dok čekamo pozive da ubacimo malo i sporta, danas počinje i nova sezona Prve lige Federacije. Naša Zvijezda u prvom kolu gostuje u Tešnju kod Toška. Utakmica je od 17 sati. Za navijače je organizovan i besplatan prevoz, tako da ako planirate danas put Tešnja i želite biti uz Zvijezdu, mjesto možete rezervisati preko službenih kanala kluba. Nadamo se da će na tribinama biti i naše podrške, a još više da će se Zvijezda iz Tešnja vratiti sa dobrim rezultatom. Sutra je na programu i lokalni mionički derbi na stadionu Jezero od 17 sati. Sastaju se Bosna Mionica i Omladinac 68 Mionica, prvo kolo nove sezone. Dakle, odmah komšijski susret i prilika da se sezona otvori pobjedom. Ako planirate vikend, dakle, uz fudbal, eto dvije opcije. Danas Zvijezda, sutra derbi u Mionici. Mi ćemo rezultate svakako pratiti i javljati vam šta se dešava na terenima. Mi ćemo nastaviti sa vašim pozivima. Halo, dobar dan. Niste imali, dakle, dovoljno strpljenja. Broj je 035817427. Ko je sa nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav za sve vas u radio stanici Gradačac. Ako može muzič

0: Bišćanka, Sejo, Kalaš, Bišćanka.
1: Bišćanka, pišem.
0: Hvala.
1: Hvala i vama na pozivu i pozdravima i vama ugodan ostatak dana želimo. Dakle, još koji minut smo sa vama u ovom kolažu subotom, pa ako ste planirali javiti se, sada je i pravi trenutak i neko nas je upravo poslušao. Dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan, ovdje Kadila. Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svog sina Hasana, koji je sretan dolazak iz Njemačke, sestru Badilu i Inu i pozdravljam Ešefa kojeg služim. I ako može pjesma Razbio si čašu.
1: Razbio si čašu?
2: Jeste, hvala i prijatno.
1: Hvala i vama. Eto, pokušat ćemo pronaći. Ne znate sigurno izvođača, ali evo, Sejo suplira Šemsa Suljaković, je li tako? Ok, dakle, uvršteno je u našu listu. Lijep pozdrav i vama još jednom, da vidimo, provjerit ćemo i Viber poruke. Almedin Pirić pozdravlja sve iz Tuzle, ako može Safet Isović, Zmaja od Bosne, može naravno, bit će, pjevat će nam dakle i Safet Isović. Azra Beba Ahmetašević pozdravlja uz pjesmu Otvori se nebo od Brene. Hvala vam puno na javljanju. Eto, slušat ćemo i Brenu u našem posljednjem kolažu vaših poziva. Pišite nam i dalje, broj je 061 26 49. Linije miruju, evo i mali meteo kutak za vas, u Gradačcu već 29 stepeni, temperatura će danas još poprilično porasti, prema najavama do 34 stepena, čeka nas sunčan i vruć dan, zato polako sa ovom subotom, posebno ako ste na otvorenom, ako ste planirali neke posjetiti od nekih od aktivnosti u našem gradu, potražite u svakom slučaju malo hlada, osvježite se, naravno najbolje društvo pronađite i na talasima Radio Gradačca.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Marketing.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

nastavlja uz sunce i visoke temperature. Trenutno je 31 stepen, u Gradaču su danas oko do 34 stepena, pa ako ste planirali izlazak, birajte hladovinu. Osvježite se i nemojte pretjerivati sa boravkom na suncu u najtoplijem dijelu dana. Prije nego vas prepustimo ostatku subote, još kratko za sve one koji danas kreću na put, prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora je u punom jeku. Na cestama se očekuje i pojačan saobraćaj, a Bihamk bilježi trenutno duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na Izačiću, Kamenskom, Ivanici, Deleuši, Humu i Zupcima, dok se na ulazu u našu zemlju duže čeka na Brodu i Klobuku. Velika Kladuša i Gradina bilježe gužve u oba smjera, a na Doljanima, Biljači i Gradišci. Na našoj strani trenutno nema većih gužvi, ali su zato zadržavanja duža pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ako ste za volanom, bez žurbe, uz malo više strpljenja i opreza, danas sretan put svima koji kreću na odmor ili bilo koju drugu destinaciju. Za one koji ostaju u Gradačcu, razloga je da se izađe iz kuće danas svakako neće nedostajati. Posljednji je dan sajma šljivi, pa nas očekuje i Gradačački gasto fest. Zanimljiv program je i na Mioničkom ranču, gdje se održava i druga takmičarska izložba mliječnih pasmina. Tu su i moto susreti danas tokom dana na Vidari, a ljubitelji fudbala danas očekuju i utakmice naše Zvijezde u Tešnju protiv Toška. Kad padne večer, završnicu zabavno-kulturnog programa sajma donosi Nihad Alibegović, čiji je nastup zakazan za 21 sat. Sadržaja dakle ima dosta, samo je pitanje šta ćete vi danas izabrati i gdje ćemo se sresti, a mi smo ovo svoje vikend izdanje polako priveli kraju. Današnji program za vas su pripremili i realizovali Sead Osmičić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste i ovo prije podne proveli uz Radio Gradačac PP. Bilo nam je zadovoljstvo biti dio vašeg dana. Uživajte vi u ostatku subote, čuvajte se sunca i čuvajte se i u saobraćaju, ali ostanite uz Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

23. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim nebo i postane.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

seče majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Htjeli kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
4: Dobro jutro, dragi školarci. Ja sam Kanita Alić, osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Pored svakodnevnih školskih obaveza, moja velika ljubav je gitara i njoj ću posvetiti današnju emisiju. Gitara je muzički instrument sa žicama kod kojeg se zvuk proizvodi okidanjem žica desnom rukom, dok se pritiskanje žica uz rad gitare lijevom rukom mijenja visina tona. Korijen je vuče još od antike, a danas se koristi u gotovo svim muzičkim stilovima. Najčešće ima 6 žica, ali postoje i modeli s 4, 7, 8, 10 i 12 žica. Preko vrata gitare nategnute su žice, a na njemu su označene polja omeđena pragovima. Polja služe kako bi gitaristi znali gdje trebaju pritisnuti žicu na pojedini ton. Na kraju vrata nalazi se gurni konjić, koji podiže žice kako bi mogle titrati. Žice su natirnute do donjeg konjića koji se nalazi na tijelu gitare. U prošlosti su se žice za gitaru izrađivale od životinjskih crijeva, a danas za njih koristi najlon ili čelik. Tijelo gitare iznutra je izrađeno od dasaka, od kojih je najvažnija prednja daska nazvana glasnjača. U sredini glasnjače nalazi se kružni otvor kroz koji ton izlazi iz tijela gitare. Gitara je tih muzički instrument koji nije pronašao svoje mjesto u zvuku simfonijskog orkestra, već se češće može čuti u komornim sastavima, zato kažemo da gitara ima solističku ili komornu ulogu. Svaki početak je težak, ista stvar je sa gitarom. Jedno vrijeme je potrebno biti strpljiv i uporan i onda rezultati sviranja postaju vidljivi. Vrlo brzo sviranje postaje mnogo zabavnije. Gitara se pravilno svira sjedeći na stolcu, čija veličina i oblik ovise isključivo o samom sviraču. S obzirom na to da je svaka gitara drugačija, ne mogu se sve gitare držati na jednak način. Kraj stolca trebali biste imati i mali stolic za lijevu nogu kako biste imali na što nasloniti svoju gitaru. Ovo pravilo vrijedi isključivo ako gitaru naslanjate na lijevu nogu. Desnu nogu trebali biste malo razmaknuti od lijeve, tek toliko da gitara širim trupom stane između njih. Gornji dio gitare zatim naslonite na svoja prsa i postavite je ukoso tako da njena glava, odnosno gornji dio, bude u visini vašeg rame. Nakon što ste pravilno postavili gitaru, krećete na učenje akorda. Akord označava 3 ili više nota različite visine odsviranih istovremeno. On zapravo daje harmoniju u pjesmi koju sviramo. Bez njih nema kompozicije. Trzanjem žica radimo na ritmu koji tek zajedno s akordima stvara muziku kakvu čujemo. Od vrsta gitare izdvojit ćemo akustičnu i električnu gitaru. Akustične gitare se prave od raznih vrsta drveta. Šupljeg su tijela, imaju žice pravljene od čelika, bronze ili mesinga. Sve akustične gitare rade po istom principu. Kada se trzne žica, njena vibracija se prenosi preko mosta i tijela gitare i rezonuje kroz vazduh unutar gitare, što stvara zvuk. Zvuk ovih gitara se uglavnom karakteriše kao bistar i precizan. Prva električna gitara se pojavila u prvoj polovini 20. stoljeća. Ovim gitarama, za razliku od akustičnih gitara, je potrebno pojačalo da proizvode glasan zvuk. Nemaju šuplje tijelo, te zvuk proizvode tako što vibracije žica kupe magneti koji zatim putem kabla prenose signal do pojačala i zvučnika na kome se čuje zvuk.

0: Ko za ovo jutro? Do sljedeće emisije šaljemo vam puno pozdrava i lijepih želja.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Ja sam Sara Tokić, osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Od svakodnevnih obaveza odmaram se čitajući. Knjige su moja velika ljubav. Kad god imam priliku, kupim knjigu, najčešće ih poklanjam i dragim osobama. O knjigama i značaju čitanja ću vam pričati ovo jutro. Formula za uspjeh djeteta je da zavoli čitanje. Praksa je pokazala da djeca koja bolje čitaju imaju mnogo bolje rezultate u učenju. Najsigurniji put za uspjeh u današnjem svijetu je čitanje. Knjigu ne može ništa zamijeniti. Nikakva moderna tehnologija ne nudi takvo bogatstvo znanja. Knjiga ne nudi gotovu sliku kao televizor, laptop koji nam serviraju kompletan vizualni doživljaj. Knjiga djetetu nudi analizu i sintezu onoga što je pročitalo. Čitanje predstavlja tjelesno i duhovno zadovoljstvo. Ono je izvor užitka. Čitajući ulazimo u čudesne pustolovine tokom koje se susrećemo s različitim likovima. Neki su inspirativni, maštoviti, zabavni, drugi intrigantni, zlobni itd. Opšte je poznata činjenica da čitanje u najranijoj dobi utječe na ubrzani razvoj djeteta te na sticanje navika i ljubavi prema čitanju. Čitanje za um je ono što je vježba za tijelo. S jednim se čuva i jača zdravlje, a sa drugim vrlina koja je zdravlje uma. Važnost čitanja proizlazi iz činjenice da ono objedinjuje kognitivne, emocionalne, komunikacijske i društvene vještine. Čitanje oblikuje ličnost kao što dječje ruke oblikuju plastelin. Takvo

0: čaroliju daruje i knjiga. Ona omogućava djetetu putovanje kroz vrijeme, prostore, posjećuje druge zemlje dok čita u udobnosti doma. Obogaćuje se zanimanjima koja nemaju rok trajanja. Odrašće u socijalnu osjetljivu ličnost koja će biti svjesna ljudi koji ih okružuju, uže i šire socijalne okoline. Samopouzdanjem i primjerom bit će uzor i motivacija mnogoj djeci da uvede da je svijet knjige čaroban. Knjiga može služiti kao vozilo koje će nas odvesti na dugu avanturu i nepoznatu destinaciju. Ona može biti prijatelj, inspiracija, učitelj. Knjiga može poslužiti kao lekcija, često vrlo korisna i praktična, koja nam pruža konkretne informacije ili ponekad apstraktne filozofske ideje. U svakom slučaju, ona nam pomaže da otvorimo svoj um za nove ideje i nove poglede na svijet. Mnogobrojne su koristi koje nam pruža svakodnevno čitanje. Dok čitamo, uvijek nailazimo na neke nepoznate riječi. Što više čitamo, za više riječi ćemo bogatiti svoj riječnik. Širok vokabular može biti od izuzetno velike važnosti za naše školovanje. Sposobnost da iskažemo svoje mišljenje na pravi način može biti veoma važno i za veze koje ostvarujemo u životu. Upotreba pravih riječi u nekim momentima može spriječiti dolazak do konflikta ili nesporazuma. Knjige mogu također biti veoma korisne kada učimo neki strani jezik. To je zabavan način da učimo nove riječi, ali i cijele fraze i gramatiku jezika. Toliko za ovo jutro. Do sljedeće emisije šaljemo vam puno pozdrava, lijepih želja i pročitanih knjiga.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: jutro, dragi školarci. Ja se zovem Enis Hanić. Učenik sam osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Najdraži poklon koji sam dobio bio je onaj za treći rođendan. Bicikl. Od tada, bicikl je jako značajna stvar u mom životu. Bicikl, osim kao efikasno transportno sredstvo, služi za rekreaciju i sport. U vožnji bicikla mogu uživati ljudi svih dobi, te se pritom osloboditi stresa. Voziti se možete u bilo koje doba dana, bilo gdje, sami ili u društvu porodice i prijatelja. A sve što vam je potrebno su kvalitetan bicikl, kaciga, odgovarajuća obuća i udobna odjeća. Jednostavnost, ekonomičnost i lakoća upotrebe bicikla učinila su ga popularnim po cijelom svijetu. Vožnja biciklom aktivira većinu mišića tijela. Mišići nogu rade dok pedalamo, trbušni mišići i mišići leđa stabiliziraju tijelo na biciklu i prigušuju vanjske učinke kao što su udarci bicikla. Mišići ruku i ramena podupiru tijelo na ručkama. Svi ti pokreti treniraju i učvršćuju mišiće čineći ih jačim te samim time osiguravaju njihovo efikasno funkcionisanje. Vježbanje i popratan napor na cjelokupni broj kostiju rezultira njihovim jačanjem i povećanjem pokretljivosti. Biciklizam ima pozitivan učinak na gustoću i jačinu kostiju. Osim toga, mišić koji je ojačan redovitom vožnjom bicikla podupire i štiti sve kosti. Biciklizam ima prilično opuštajući učinak, zahvaljujući pokretima koji stabiliziraju i fizičke i psihičke funkcije tijela. Smanjuje anksioznost, depresiju i druge psihološke probleme, te kontroliše hormonalnu ravnotežu tijela. Vožnja biciklom po lokalnim cestama je sjajan način da steknete povjerenje sami u sebe na biciklu. Kada postanete samouvjereniji, možete koristiti biciklističke staze na glavnim cestama. Nemojte zaboraviti paziti na svoju i sigurnost drugih u svakom trenutku. Vožnja bicikla je zabavna, posebno ako svaki put istražujete nova predjela i staze. Ono što je najvažnije, ako se želite baviti biciklizmom ili tek u slobodno vrijeme uživati na dva točka, znajte da ovo nije skupocjena aktivnost. Dovoljan vam je bicikl koji će na najbolji način odgovoriti na vaše zahtjeve i potrebe, te dodatna zaštitna oprema. Ako se odlučite na nešto zahtjevnije biciklističke discipline, ovo je dovoljno razloga da ukoliko niste, obavezno nabavite bicikl i počnete voziti. Do slušanja!
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dragi školarci, dobro jutro. Moje ime je Nadža Damečić, učenik sa osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gradačac. Veliki sam ljubitelj fudbala. Ovom sportu posvetit ću naredne minute. Fudbal, nebrojeno puta smo čuli da je najveća sporedna stvar na svijetu. Većina smatra da zna sve o fudbalu, a ja ću vam reći još neke zanimljivosti za koje nisu svi čuli. Prvi pisani dokumenti o igri loptom potiču iz vremena dinastije Hou, koja je vladala do 225. godine prije nove ere. Dokumenti čuvaju priču o igri Cunki, što bi u slobodnom prijevodu značilo gurati nogom u kuglu. FIFA svjetsko prvenstvo je najgledaniji sportski događaj u svijetu, a gleda ga više od milijardu ljudi širom planete. Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju. Na turniru igralo je 13 reprezentacija, a prvi trofej svjetskog prvaka podigao je upravo Urugvaj. Najbrži pogodak postignut je u 2,8 sekundi meča, a strijelac je bio Urugvajac Oliveira 1998. godine. Prvi fudbalski klub na svijetu osnovan je daleke 1857. godine. Fudbalski meč sa najvećim rezultatom svih vremena odigran je 2002. godine, kada je tim sa Madagaskara poražen nevjerovatnim rezultatom 149-0, a interesantno je da su sve svoje golove dali sami sebi iz protesta zbog nepravednog suđenja na prethodnoj utakmici. Sjajne igre Pela na svjetskom prvenstvu 1958. godine natjerala je brojne evropske klubove da ponude velike ugovore na njegove usluge. Da bi zadržali Pela u Brazilu, vlada ove države ga je proglasila nacionalnim blagom. Najveći broj crvenih kartona pokazan je na utakmici u Paragvaju, njih čak 20. Prosječan fudbaler na utakmici pretrči 9,65 km. Jedan od glavnih razloga nastanka svjetskog prvenstva jeste činjenica da olimpijske igre nisu dopuštale profesionalnim fudbalerima da učestvuju. U Engleskoj fudbal se igrao bez sudija sve do 1881. godine, jer su se oslanjali na fair i sportsko ponašanje. Toliko o fudbalu za ovo jutro. Do slušanja.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
5: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
7: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame.
2: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

uplele sve kose Bosne. Ne pomaže niko, ponekad se pitam samo.

0: 9,90 km set pločice 60 x 120 samo 18,95 km po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj Vitra, tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donese i Begovića. Ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive.

gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donese i Begovića. Ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u gradarstvo.

0: Radio Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepenice.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60 x 120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo voli.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
2: sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3, Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gouda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susret ideja ljudci. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva festivala. Zabavni programi i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom. Mirze Selimović.

Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva festivala. Zabavni programi i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihajla Gradarstva, pola dobrih domaćina.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju

0: Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj.

0: desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
2: Ne znam okano što me spopalo.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Proveri vrata, raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoj...

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: To je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Diže se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Živimo jedno bez drugog.

0: razloga
1: je među ljudima, a za nas dvoje
0: stvarno je jedan.